کردی که او یک کنیز است، ولی قابل آن است که ملکه شود، ملکه هندوستان. قسم به دولت هندزین ای ترن خواهش، قسم به جمال انارکلی، این چنین خواهد شد.